Sabrina Carpenter dat ze Matthim Song Manchild fir en enger Woch. Hätte en 80 Joer krit den Queen-Sänger Freddie Mercury. Iwwert de Freddie Mercury huet den Jacob Majero ze Retromania zesummmengestalt. An Di gët et Lugleich an 3 Minuten.

Et gëtt sech keen eenzelt Wuert, dat de Freddie Mercury beschreiwe kann. Hie war en Exzentriker, e musikalesch Genie, e Mënsch vun en Extremer an eng Diva, op der iwwecher Sicht no schenem Liewen an der Grosser leeft. De Freddie Mercury huet d'Bün gelieft, an huet sech gär verkleet, en huet provozéiert a virun allem, e wosteg an Zeen ze setzen. De Freddie Mercury ass de 5. September 1946 op Sansibar als Farrokh Bulsara gebue. Seng Famill mat indeschen Originen huet de klenge Farrokh an Indien an d'Schoul geschickt, en huet die Zäit seng Famill just emol d'Joer gesinn. An dofir ass doch kee Wonner, dat d'Bün seng Welt sein Doheem ginn ass. Seng Kannentäet quasi a läng an Indien huet e markéiert, deels zersteiert, an dofir waren ëmmer op der Sicht no Opmierksamkeet. Dobei kom och nach, dat seng Famill zur zoroastrescher Glavenskommunitéit de Pachs gehéiert huet, wo d'Homosexualitéit eng Schrosen ass. Ufangs den 1960er Joren gouft op Sansibar eng Revolutioun. Famill Bulsara ass op London gangen, wo de braven Erscheien méi eiergäiteschen Farrokh London entdeckt huet, an en Deel vum Swinging London gouf. Den Jimi Hendrix an extravagant Kleder hunn him de Wege wiesen. 1970 huet den Dunn mam Brian May a Roger Taylor Queen gegrinnt, dobei kom och nach den John Deacon. Die Genialkombinatioun aus theatraliger Rock gouft bis dohin a quasi net, an den internationalen Durchbruch kom 1974 mat Killer Queen. De Freddie Mercury war en Ästhet, en hat Konst gären, all Sort vu Konst, och den Tanz. 1979 huet er am Royal Ballet London mat gedanzt. En huet d'Oper vereiert, besonnecht Montserrat Caballé, mat déier hien sech praktisch um en vu senger Karriär a engem Liewen en Dramer fëllt huet. De Freddie Mercury an Montserrat Caballé hum am Titel Barcelona d'Hymn vun den Olympesche Spiller vun 1992 realiséiert. Montserrat Caballé, die 2018 am Alter vu 85 Joer, 27 Joer nom Freddie Mercury gestuerwen ass. Gerade so movementéiert wie seng als Rockoperen inszeniert Konzerten, war auch dem Freddie Mercury sei Privatliewen. En hat Frau gär an noch Männer. An engem Interview 1976 entwert hien op froh, ob schwul wär, dat du de Mënsche wär, dat selber rauszufannen. En huet awer Undeitungen gemacht, wie am Video I Want to Break Free, wo en ganz Band als Frau verkleet huet. An dann die iwwerdimensional Bohemians Rhapsody. Fir viel war dëst wierk de Mercury sei verstoppten Coming Out. Hie wollt es Lied nie kommentéieren, well en der Meenung war, dat wann en eppes driwer seet, wierk seg Mystiki verléieren, an et géif genee dat ruinéieren, dat vill Mënschen op dat Lied opgebaut hunn. Et ass och sécher, dat die verschidden Projektionsdimensionen vun dësem Lied, grad wie den diversifiéierte musikalischen Opbau, de Grund dofir sinn, dat Bohemians Rhapsody mat als een vun de beste Songs vun allen Zäite gewielt gouf. I see.

Silvermount Zion, e produit dérivé vun Godspeed You Black Emperor, déi dësen Disk d'echt Godspeed-Konzern opgeholl hunn. Den Titel vum Album Lofthuelen. He has left us alone, but shafts of light sometimes grace the corner of our rooms. Loft ausatmen. So, Zeit fir den Album vum Joa vun der Woche.

An Dir huet gedurcht, ech géif mat Huwe Phonik des woch schüst een Hit mat bringen. Keng Angst, d'Alysée war och mat a gepack. Moi, Lolita, vum Alysée, den Track bei de franzéschen Operen dat Joer, d'Joer 2000, dat die lächte Stonn am Mëttelpunkt war vun der Zeitreeshaut vun Timeflies. Ech so nech merci fir den Interesse op desem lächten mii samstech, erweisen drop hin, dat no Point vun de Nouvelle vu Feierauer de Rico weider mëcht mat zenger Emissionioun mat Groover Sale. Ech fir mein Deel schleessen Haut of mat Radiohead, nief dem Alysée de wichtigsten Act vum Joer 2000, déi mat Kid A e Follow-up-Album zu OK Computer bruecht hunn, den Press an Nolächtrer gleichzeitig nächst vum Hocker gerappt huet. Et huet seng Grinn, fir werdech Idiothek vun Kid A ganz umhënnechte Wupp vun der Emissioun spielen, mat déi klären ech awer recht nächst Woch an der nächste Emissioun vun Timeflies op. Op dësem Cliffhanger wënschen ech eich en agréable Rest vum Weekend, en gut nächst Woch, a mir hören eis. Nächste Samstag um 3, wann es heißt anzuschalten bei Timeflies 2001.

Am mir bleiwen am selwechte Register, sprang riwer bei Dorothy Ashby an sei Steck Games vun segem Album Afro Harping vun 1968.

Hallo gët de beste soulischen Jazzfunk vum Gitarrist Melvin Sparks. Am e lauschtren sech Thank You vum Album Sparks vun 1970.

Ass dat nach Popmusiker oder schon e Chansonnier den Adriano Salva. Haiers Lëtzeburg iwwergens, e vun den Talentes Sänger die Mar hunn. Ton nom e devenu un arm, om a belächtet. Ass nächstes Mal de Softloft opleien mat Gravity's Pool.